zikra lil beşer kella vel kamer vel leyli iz edber ve subhi iza